Titi, Titi, na fa mo toso. Sana ye nyina, ye fa mo bati ye nyina ya, ye di a mo toso. Na ya mo ya nesi. O nyimi nyami ya, ebra wo shemo.